0: 楽しい音楽が聞こえてまいりました。皆さんは今金管楽器とシロフォンが左右から交互に聞こえてきたのにお気づきになられましたか？ステレオでは右と左のスピーカーからそれぞれ異なった音が聞こえております。右側では、左側では、これが一緒になってお聞きのような素晴らしいステレオの音楽になるのです。ところで皆さんの機械はこの素晴らしさを果たして十分に再現しているでしょうか？ここでもう一度アンプを調整しておきましょう。今私がお話ししている声は皆さんの向かって右側のスピーカーから聞こえているはずです。440サイクルの調整用信号音をしばらくこちら側で鳴らします。今度は
1: 左側です。
0: 同じように440サイクルの信号音を鳴らします。さて今度は中央です。左右のスピーカーからほぼ同じ距離のところでお聞きください。そして私の声や信号音がちょうど中央から聞こえるように左右の音量を調整してください。

さあ、これで正しいステレオに調整できました。ではこれからステレオのいろいろな特徴を試してみましょう。これはモノーランで録音した東京駅の風景です。たくさんのプラットフォームから絶えず汽車や電車が発着していますが、これをステレオの録音と比べてみましょう。いかがですか？ステレオで得られるこのような音の広がりの効果が、それでは音楽の場合にはどんな効果を生むでしょうか？ではまずモノーラルから聞いてみましょう。

このようにステレオではそれぞれの演奏者をはっきり聞き分けることができます。ですからステレオはいながらにして皆さんを演奏者のすぐ前の特等席へご案内すると言ってもよろしいでしょう。